0: левега дома. Уступница со жилпродај на poptheater.si.
1: Ко заслишите први верс, сте лахко мирни, кер то е Рок Радио, чисти рок.